Gud, hon kan vara så frisk. Ja, Gud, hon får göra mig frisk. Ja, Gud, hon får göra mig frisk. Nej!